0: Okay. Obo buzino obumanyiro bataita bakusinga obwingi nyo atubumanyire bwaha. You don't know, no. Buzino obu tumukukenga bwaha. Buli bwaitu abakuzira ba emyaka esembe ile yo. Okay, kagari kibale community radio. Dakika nizo zenyine 10 na zili 36. Ezakaraba asaha ya musanju. Mulinga abanyakula asimu ko nenyetegeza abanyakuroho. Ndamule nanyo manyine ngumuroho. Gambalo.
1: Hello. Dali kam.
0: Tata.
1: Webale kutrehereza.
0: Ni woha.
1: Yofa vura mwaka ngiroho.
0: Webale gikara ho gabukia bukia.
1: Ndonge mono.
0: Kale. Gambalo. Wanji.
1: Dali kam.
0: Tata.
1: Webale kutrehereza zihanga.
0: Webale kuba ante kanza chikora.
1: Tata kukunda matayo.
0: Kale.
1: Mbure mbarasa.
0: Bas. I'm coming. Gambalo. Wanji. Hello.
2: Hello.
0: Tata. Webale kuuliriza Josephine Kabuga.
2: Na nyowendo.
0: Na iwo roho.
2: Yego.
0: Kale. Achana hakika we yange Maria. What is Kali Gambalo? One.
2: We
0: better kuliriza.
2: Nikuonjo
0: iwa irota.
2: Orikienzi
0: gawa wao.
2: Ndoo hano ni wangi tegeire.
0: Aha, tegeira ka kimota gezo kagirugao.
2: Kinsa wana girugao kakabuke.
0: Kale. Aha, gambalo.
1: Ya rahanga humbat, ya nyarhu.
0: Otyo.
1: Ya rakata gulfu, mchwezu, mpako ya gea, I am listening up to end the program.
0: Thank you so much. Yeah. Gamalu.
1: Hello.
0: Tata.
1: Tinya Ruth Moses Mavali. Nanya Ngiro.
0: Naiworo.
1: Timbura.
0: Otarugao. Kale. Aha. Wanji?
1: Obedi Sigosi
0: Mulimuta.
1: Ngituru.
0: Mwebali.
1: Ngiro.
0: Ego.
1: Ready.
0: Otarugao. Aha. Gambalo. Wanji. Kali, dakika zikiatambura. Zikiagena maiso. Akaide niko. Hello. What is? Wanji? Tata.
1: Wewale
0: kuliriza.
1: Borderman.
0: Ego.
1: Nyizire
0: mpaka.
1: Ule changa.
0: Hakuna kulala. Kale. Wanji. Halo.
3: Hello.
0: I'm
3: Roger Pachwa na Nendo.
0: Roger? Roger Pachwa ra.
3: Masanyarazi.
0: Roger Masanyarazi seduraka. Otageza kwa ya step yona.
3: Ndo.
0: Ogu mutayisule.
3: Kale.
0: Wanyira bojo yitu mwangu yira ba Masanyarazi. Ngine mwikara Masanyarazi akutagata. Sagumya no yiforango omukaza afokere Masanyarazi no mulemela u. Wanji. Halo. Ndo halo. Okay. Kali. Deka tukole mtu tukata ito. We come back. Because we are here paka nyengi akara. Tujia kwa saa ikumi na muza nyengi akara. Na mbenda abatashulia ni ingamba na abandi. Kabata andi kilao. Baita habu wahati. Ninyowe nki abai na kura angu bulikimu kiona. Nyakitambo za kurungi muno. Hatalo kie kwa so kiona. Wadena kimu. Echukule itamu walala yona. Ntakegena akazi na kanu kata ilege mprogram ni nki atandika. Abandi tumagamba kandi. Zati kasongo. Kandi lekiki. Bayi tukabali kakaine. Echigendelewa. Kanda bakutera yangi timba gambi ilege mtekeo meseji. Baka mege yangi simweji. Mute wabutawa kwa meseji. Atinge kimukozele mkukitira ukandi. Ato mkukitira ukandi mkwana mbishishi. Mkwana mbishisha. Bikoji mkushishi meseji jaba anji. Abatele o meseji nja kuhisho mamaisha hao. Po tingwe na mtiri kwa. Tingwe na mtiri garu wanga tingwe na mtiri kwa. Mutatira. Mshinika meseji nja kuhilora. Hanyume nja kwa ni mbagambia izi mshindikire. Ni kiziku gamba. Ningambira bauliza banyu ayiru woko nibasura kwa nibabiti nibatwitegesa bulikimu kiona ekigenda maisho aha okay okay Kali. Ngonza kubasima umrundo kwa kande mwebale kubante. Kaza mwebale no gonze redio. Mwebale no giesiga gabukia abukia. Dakika zili ikumi na munana. Ezikubula yetu kone musaha ya munana. Tinkwendo ye kuwase ngu hale kila aleta mutagali. Kila aleta tagali. Yuko tinkwendo yicho kile tenke ikintu yichukuru. Yuko kusura gamba ngu kiakule mesa. Wasimu gamba lo. Waji.
4: Ono mheleza msingu vya ali naitwa Kibanga Kibwera.
0: Olikibwero kukia kienzigi?
4: Kibwera ya
0: Kienjojo. Webali.
4: Nae ndo nge huliri.
0: Webali chali. Ogwali Kibwera kuli Kienjojo kwa. Mwebale gonza eredio kano kuteka umutima. Mukagamba mpaka. Ekyo nikuo. Tutu ine kunaga ngata. Rundo kuleta mu. Ene disease. Hagati ya. So, eki chukuru muno kani. Tukubasima ntugamante mwebale. Munonga. Mwebale umutima ugo. Mutali yao zati. Zati hati. Kyo, zati hati yu, chukuru munu. Ya kagamba, chukuru munu. Chukuru munu. Netu gamba chukuru munu. Because it is good. Okay. Okay. Kali, murangajira mbanze nsomeho message zenu niko nyongere ngaruke hanyuma baitu nkiabanza kuingana ingano za mwana kioma kiyange kinengere kiyakozilemu tagaji tinkenga weya henyini baitu nkulenga obulikimu kiona okuranti kyaija vere sawa Nkiyatete nkanya. Ndambuze buli kimu. So.